Jag har sett Arjen Jensen och knipse i studio med Roger Miller och King of the Road. Och så kommer jag ju på om att jag faktiskt kommer till vejs ände med sändningen min nu idag. Så jag ska packa ner utstyret mitt och sätta näsen hemover. Och jag regner med att det blir lite grilling också idag. Du får vara god och snill med omgivelsen dina. Och så hörs vi nästa lördag, för då är vi ju kommit fram till den 18 juli. Det är samma tidspunkt, lördag klockan 12 till klockan 3 här på P10 Country. Och mens jag packar ner pickpacket med så sätter jag på en nydlig melodi med Elvis Shane. Och den heter rätt och slett My Boy. Tusen, tusen tack för att följa idag. Ha en riktigt, riktigt god lördag och fortsatt god sommar. Ha det!

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta så følg med nå.
2: Ja.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitvaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Hej, du har nu kommit till mammas hjälptelefon. För vid likhåll av surdejstarter, tast 1. För vid likhåll av syskonförhåll, tast 2. För vid likhåll av fasade, tak eller våtrum. Ring husägarna, de kan det där.
6: Som medlem I husägarna får du byggtekniska råd, juridisk hjälp och gunstiga rabatter. Husägarna på lag med dig.
7: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Och så när du vill ha något sund grillmat på kroken. För nu får du 650 gram laxfilé med lime för 169 kronor, nu kun 159,90. Eller 2-pack majskolben till 19,90 och till slut grillkryddade båtpoteter till kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Gutta!
0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
13: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille nytt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nytt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt att handla billig I sommar. I vart fall när du ska ha den mest klassiska sommarmiddagen av dem alla. För nu får du 5 kilo frysta räkor för 499, nu kun 399. Och under räkorna kan du ha loff för 49,90, nu bara 29,90. Och I glass kan du ha kolonihagen sparkling för 19,90, nu kun 14,90 plus pant. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: När bagagerummet blir för lite finns lösningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.